лепета. Зазвоні уж рана, мить се всіді шепета. Стоп, шут, уж топіш, раденіш, не жлівіш.